0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa wonten Latar Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun, sakmenika dinten Rebo Paing, tanggalipun tanggal 29 Juli 2021. Kula sesarengan wonten dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem pun kasupen kula ninda. Ngantos mugi jam 3 sonten mangke atur lagen gening-gening campur sari kang tansah dipun giaraken saking tlatah jalan Wahid Hasyim 1,3 Jombang. Kados pundi paltos panjenengan sedaya pamirsa mugi-mugi tansah sami kawilujengan sehat walafiat nggih lancar sedaya pekerjaan pun panjenengan awit injing wau ngantos saniki tasih tansah diparingi rejeki lancar urusan lancar sedaya ya ngaten nggih mboten wonten kendala. Lan Mbak Bilih sakmenika wonten di antara panjenengan ingkang sawe gerah, kedah istirahat, kedah nginum obat, kedah terapi. Nggih, mugi-mugi tansah dipun paringi semangat lan sabar, sabar ngelampai napa ingkang sampun digaresaken kalian Gusti. Nggih, mugi-mugi enggal dipun paringi dangan lan sehat malih kados saderengipun, nggih. Kula ninda ngaturaken sugeng siang kagem panjenengan sedaya. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinara wonten 87 977 sampun kula bikak. Ingkang badhe ngersakaken pinara wonten jalur WhatsApp 08 gangsal piro nomere? Lali. 08 gangsal 3 gangsal 0037 37. Nggih, sumangga. Kula trami sing ten 87 77 riyen nggih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem ketombo ati ayem tur. Tentrem.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum Mbak Ninja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun rawuh mriki. Alhamdulillah suwehat niki. Alhamdulillah.
2: Katene cemlenteng.
1: Nah nggih niku pun ketinggal.
2: Aniki bubreng kali Pak Breng riki dumu-dumu wong loro.
1: Nggih, alah, tentang nggih, alhamdulillah.
2: Mingi-mingi Pak Sukati kan gandengan rene ya gandengan tangan niku lho.
1: Nggih, alhamdulillah. Monggo-monggo.
2: Sugeng dia.
1: Nggih.
2: Rukun mawon.
1: Amin, nggih. Pak Sukati, Pak.
2: Wong ngene iki goyang.
1: Nggih kersane to lek nggujeng niku berarti kan tandane bahagia. Nggih, lakone napa niki?
2: Mangke diparingi Kumandang Surabaya.
1: Kumandang Surabaya nggih, kagem sinten?
2: Kagem Pak Pil kalian. Terus niku kudu minta Bunda Eti, Mama Eti, Pak Ed, kali bu, pak ibu pak Juwito kok bu, kali niku apa pernah, kali tak imam Baloso, Maslah, kali pak Jono, bu Wawan kali Samis Bunda, wonten Mojokerto niku bu nopo pak niku masih ten,
1: sinten.
2: Asyugo Sudiono.
1: Prayogo Sudiono.
2: Untuk siang bu, di Taiman Sampun. Oh kali ini ku Mbak Lili sini diainjang di Mirengaken.
1: Ge.
2: Kali ada untuk siang Pak Jati. Dia pun salah misal tahu yo mawon.
1: Ge.
2: Rawa hujan eh. Pade ten gone niku pindahan griya putu kula sing ngriku pojak tenginan niku wae niku.
1: Oh pindah griya ten pundi?
2: Surabaya pindah griya, jane wau kula badhe ngriko.
1: Lah terus. Mboten sias.
2: Sias pun gak penak wis aku niku wau. Pindah griya niku wau. Iku lho jang ngriko niku Mbak Ninda.
1: Nggih, nggih.
2: Kangge Mbak Ninda matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Mangkene lakonipun dipuntenggo. Kula aturaken atur panjenengan nggih. Sinten malih kang bareng ngrasakaken minara. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur
1: tentu. Nggih.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun kabaripun?
1: Alhamdulillah sae.
3: Sinten kula?
1: Niki masalah niki. Sanes. Niku cawit. Gucing. Cawit niki cawit. Nggih. Sehat cawit.
3: Alhamdulillah sehat manida.
1: Nggih.
3: Dalem mengke nyuwun niku nggih. Napa waru doyong.
1: Waru doyong nggih.
3: Wonten.
1: Wonten. Kagem sinten.
3: Kalung
1: nggih wonten tak. Lho ya, untung niku wau lagune pun disebutaken lah kok ucul. Pun jalur WA rumiyin, sugeng siang gayeng marem.
4: Sugeng siang Mbak Ninda Sistiawi.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur.
1: Nggih. Matur nuwun.
4: Mangke nyuwun rondo anyar.
1: Rondo anyar nggih.
4: Nggih saking sinten niku? Yati Habsari ta napa niku?
1: Nggih, kagem sinten.
4: Kalau wonten Pak Sukardi.
1: Nggih.
4: Ugi wonten Cawit.
1: Nggih.
4: Wonten Mama Titin Wiwi Rahayu.
1: Moblong, mobrot.
4: Wonten
1: nggih.
4: Mama Yeti Yundalia.
1: Nggih.
4: Wonten Bu Eti, wonten Bu Wawan.
1: Nggih.
4: Wonten ugi Bu Pati.
1: Nggih.
4: Ugi wonten Mas wonten Pak Breng.
1: Nggih.
4: Wonten Pak Jono Sasmito.
1: Nggih.
4: Ugi wonten Bu Wiwi Kesamben ya.
1: Nggih.
4: Nggih, samudaya niki mawon Mbak Ninda.
1: Nggih.
4: Matur suwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Mangke ditenggo nggih. Sugeng siang kaya yang marem.
5: Dan kowe ate ayam. Tur tentrem.
1: Nggih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat, Mbak Ninda.
1: Alhamdulillah sami kawilo jengan sehat.
5: Wangen asuarane.
1: Kok enten ane barang asuarane.
5: Lah nggih. Kangen.
1: Alhamdulillah.
5: Kula langsung tonyokan nggih.
1: Saking
5: tong ketanggi.
1: Nggih, terus.
5: Lah kula nyuwun niku napa niku? Lali ya.
1: Duh. Resepsi napa?
5: Nggih, Mbak Ninda. Resepsi niku tanggal tunggal resepsi niku asal
1: tonjokan. Ngoten.
5: Jangan jalur resepsi kalau bali.
1: Resepsi ini tanggal setunggal.
5: Sugih Pak Sina nggih.
1: Oh, nggih.
5: Salam kalau mau Pak Cip, Pak Sukarti. Dakwin Bayu kula mungkin enggal saras.
1: Nggih, amin.
5: Dan Pak Breng sekalian, Ababram.
1: Nggih.
5: Kula pun tembas pulsa, Pak.
1: Oh, pun tembas pulsa.
5: Nggih, kula ning kutra ya Ababram ngeten. Buan ketara sande pulsa rong dino gak telepon.
1: Okay.
5: Ini ku Bundeti, Pak Jono, Mama Titin, Bu Wiwi nggih.
1: Nggih.
5: Mbak Loso sekalian.
1: Pun.
5: Pun. Pun banyak matur nuwun nggih.
1: Oh, nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelagonipun mangke dipun tenggo. Bu Awan. Nggih. Sinten malih? Sugeng siang gayeng marem.
6: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun.
6: Assalamualaikum Mbak Nina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang ge Bu Awan.
1: Nggih.
6: Terus ya tuku pulsa nggih. Pancen nggih pasang wifi nggih ngoten.
1: Nek pasang wifi ngoten kudu tumbas pulsa.
6: Nah, sinten gen kula nggih sinten mlebet saged.
1: Saged. Nggih, alhamdulillah. Nek
6: kan mriki kan. Kanggo anak sekolah, Mbak.
1: Nggih.
6: Ibuke napa nggih?
1: Nggih.
6: Internet.
1: Nggih.
6: Sakniki kan laporan napa online?
1: Nah, nggih. Napa niki lelagone jenengan?
6: Kula nggih wiling jenengan pas mlebet. Nggih pertama kula wonten Radio Jombang nggih lagu niki, Mbak.
1: Menapa, Pak?
6: Jagat Tresno jeneng sing rame.
1: Jagat Tresno. Nggih.
6: Kula iling. Lagu pertama kula mlebet Radio Jombang. Aja menika kan dereng nate mlebet radio sore tasik riwari lho,
1: Mbak. Nggih. Nggih.
6: Aja menika sampun dipiak.
1: Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Kagem sinten?
6: Salam iki kula wau Bu Awan, Bu Jamu Sunda, Bu Wati, nggih. Terus Pak Sukardi.
1: Nggih.
6: Bu Juminten. Ya, Bunda Eti.
1: Nggih.
6: Mas Imam. Itu tim apa Bram, Pak Brand sekalian. Terus tim
1: sinten?
6: Sing blembingnya Mbak sinten?
1: Blembing, blembing.
6: Lari. Penceng, Mbak Penceng.
1: Oh, Mbak Penceng, nggih.
6: Penceng lari, lali Penceng.
1: Eling Penceng, Penceng.
6: Nggih. Terus niku Mbak. Tani blembing Sugiwaras.
1: Nggih.
6: Mama Ria. Nggih, Mama Yeti.
1: Nggih.
6: Wis saya kemawon, Mbak. Mangke ditenggo kanca-kanca. Matur sekali.
1: Pun. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Jalur WA 1 2 3 oh, pun jangkep kabeh. Pun kula aturaken kumandang Surabaya rumiyin nggih, para pamirsa. Monggo saged dipun nikmati rumiyin kula tasih sarengan kalian penjenengan sami sugeng midhangetaken.

0: Bareng aku gandrung bakul blek numpuk. Yo yo ngene rong dino ngapalno aku. Ora nduwe gending.
1: Hansi baris.
0: Kunadi, kowe ora usah nang kene tuku rokok kowe. Mediun. Mediun. Lek enak nang anjuk metu wadi. Yo.
2: Nggih nggih Gusti.
0: Yo yo. Wis sumingkro. Nggih. Piye kowe saiki? Gelem ora?
1: Pundi to kersanipun Gusti Ratu menika?
0: Kowe ora gelem. Kowe ora gelem. Lho. Dadak kowe ora gelem, ora gelem. Oh, oh. Oh, merocot. Waduh, tak sawet nek behane tok ya.
3: Juan, Gusti.